0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 9, più o meno.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Allora, la nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
5: Quindi di cosa vi occupate?
4: Noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
5: Vi occupate anche poi dell'adozione?
4: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
5: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
4: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere gatti adottabili.
5: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
4: No, Instagram e Facebook.
5: Come si chiamano?
4: Baffi e Code ODV.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
7: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
8: Biotestamento. Informati su vidas.it.
7: Scelgo adesso. Adesso che posso.
9: Ok, Tommy, Geistöckle, Radio 6023 in Italia.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
10: En 2022, la plupart des ménages européens ont vu les montants de leurs factures d'énergie grimper de manière exponentielle. En effet, le prix du gaz, des combustibles et de l'électricité a augmenté dans certains cas de plus de 400%. En parallèle, de plus en plus de personnes recherchent des solutions moins polluantes pour remplacer les combustibles fossiles traditionnels. À ce titre, les entreprises et les particuliers se tournent vers des options moins chères et plus vertes. L'une d'elles est l'énergie solaire. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans cet épisode, nous examinerons comment l'énergie solaire pourrait aider l'Union européenne à devenir neutre pour le climat. L'énergie solaire semble présenter de nombreux avantages. Elle est bon marché et propre. C'est aussi la source d'énergie qui a connu la croissance la plus rapide au cours de la dernière décennie. Elle peut aider l'Union à réduire sa dépendance aux importations d'énergie en les remplaçant par une production nationale. Mais qu'est-ce que l'énergie solaire? L'Agence internationale de l'énergie définit l'énergie solaire comme étant la conversion de la lumière du soleil en forme d'énergie utilisable. De plus, Eurostat, l'Office statistique de l'Union européenne, divise l'énergie solaire en deux catégories, l'énergie solaire photovoltaïque et l'énergie solaire thermique. Ce dernier type d'énergie provient de la chaleur produite par le rayonnement solaire. D'après la Commission européenne, l'énergie solaire photovoltaïque constitue actuellement l'une des sources d'énergie les moins chères. En effet, son coût a chuté de 82% au cours des 10 dernières années. La Commission estime que l'énergie solaire fait bien plus que protéger les citoyens européens contre l'instabilité des prix de l'énergie. Elle leur permet aussi de produire leur propre énergie de manière individuelle ou collective. Et ce n'est pas tout. En plus de produire de l'électricité et de la chaleur, l'énergie solaire crée de nouveaux emplois et de nouvelles entreprises dans un marché en plein essor. Mais tout n'est pas parfait. Malgré ses avantages, il reste de nombreux défis à relever. En règle générale, les énergies renouvelables sont intermittentes et variables. La disponibilité de l'énergie solaire dépend du temps qu'il fait et de la situation géographique. Sa production peut grandement varier d'un État membre à un autre. De plus, le secteur de l'énergie solaire se dispute l'utilisation des terres avec les secteurs de l'agriculture, de la construction et des infrastructures. D'autres défis existent aussi, tels que le manque de travailleurs qualifiés, le stockage de l'énergie et le coût élevé de la première installation des infrastructures. Enfin, la Chine est le premier producteur de panneaux solaires photovoltaïques. Le risque serait d'échanger une dépendance énergétique contre une autre. Toutefois, l'Union européenne veut surmonter ces obstacles grâce à un cadre et une législation appropriés. Elle veut ainsi libérer tout le potentiel de l'énergie solaire dans l'Union. Mais comment compte-t-elle y parvenir? L'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions prises par l'Union à l'égard de la Russie suscitent des inquiétudes en ce qui concerne l'approvisionnement énergétique. En mai 2022, la Commission a présenté son plan RePowerEU. Il vise à mettre fin à la dépendance de l'Union à l'égard des combustibles fossiles russes et à encourager davantage l'utilisation des énergies renouvelables. La proposition comprend la révision de plusieurs directives, y compris celles sur les énergies renouvelables. Le plan RePowerEU comprend une stratégie en matière d'énergie solaire. L'objectif de cette stratégie est de doubler le nombre actuel de panneaux solaires photovoltaïques d'ici 2025 et de produire près de 600 gigawatts d'ici 2030. Pour y arriver, la Commission veut notamment que des panneaux solaires soient installés sur tous les nouveaux bâtiments dans l'Union. L'initiative européenne pour les toits solaires vise à encourager le déploiement rapide et massif de panneaux solaires en obligeant les États membres à faire en sorte que les bâtiments soient prêts pour le solaire. La stratégie est composée de trois autres initiatives pour lutter contre les obstacles majeurs au développement de l'énergie solaire dans l'Union. La première initiative est le partenariat européen à grande échelle dans le domaine des compétences. Ce partenariat a pour objectif de lutter contre la pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans le secteur de l'énergie solaire. La deuxième initiative est l'Alliance européenne pour l'industrie solaire photovoltaïque. Elle vise à faciliter une expansion, fondée sur l'innovation, d'une chaîne de valeur résiliente de l'industrie solaire dans l'Union, en particulier dans le secteur de la fabrication des panneaux photovoltaïques. Enfin, la troisième initiative est la procédure d'autorisation, qui permet de rendre plus efficace la procédure d'autorisation des projets d'énergie propre dans l'Union. Le Parlement européen insiste depuis des années sur l'importance des énergies renouvelables dans la neutralité climatique et la transition énergétique. Au cours des trois dernières années, plusieurs résolutions du Parlement ont attiré l'attention sur la possibilité pour les citoyens, les industries et le secteur public d'exploiter davantage l'énergie solaire au niveau de la distribution. Le Parlement a aussi demandé la suppression des obstacles administratifs à la production d'énergie renouvelable. Il a milité en faveur de la reconnaissance des technologies liées aux énergies renouvelables en tant que chaîne de valeur stratégique. Enfin, il a encouragé l'établissement d'une alliance pour soutenir les efforts visant à développer cette technologie. Alors que l'Union essaie de réduire sa dépendance à l'égard des importations d'énergie, les énergies renouvelables occupent une place de plus en plus importante. Elles permettent également d'accélérer la transition écologique mentionnée dans le Pacte vert pour l'Europe. Tandis que l'Union se prépare à exploiter davantage le potentiel de l'énergie solaire et à augmenter largement le déploiement du nombre de panneaux photovoltaïques, elle aura plusieurs autres défis à surmonter. Néanmoins, l'Union prend toutes les mesures nécessaires pour faire de l'énergie solaire l'un des fondements de son futur système énergétique. Cette émission vous était présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur le site de son think tank.
1: Lux, den europæiske publikumsfilmpris 2025. Vinderen af Lux, den europæiske publikumsfilmpris 2025, er Flow. De fire andre finalister var Animal, Dahomey, Intercepted og Julie Keeps Quiet. Flow er en animationsfilm fra 2024, der er instrueret af den lettiske filmskaber Gins Silbalodis. Verden ser ud til at være ved at gå under. Kat er et dyr, der foretrækker at være alene, men da dets hjem bliver ødelagt af en stor oversvømmelse, søger det tilflugt på en båd sammen med en gruppe andre dyr. Dyrene bliver nødt til at arbejde sammen på trods af deres forskelle. Isoleret på båden må de klare de udfordringer, der er forbundet med at tilpasse sig den nye verden. Flow havde premiere på Filmfestivalen i Cannes i 2024, hvor den blev vist i kategorien Un certain regard. I 2025 vandt den en Oscar i kategorien Bedste animationsfilm. Den vandt også en Golden Globe i samme kategori. De fem film blev vist i hele Europa, og publikum og medlemmerne af Europaparlamentet kunne afgive deres stemmer. Det endelige resultat blev beregnet ved at lægge publikums- og parlamentsmedlemmernes bedømmelser sammen, i det hver gruppe havde en stemmevægt på 50%. Lux, den europæiske publikumsfilmpris, sætter fokus på film, der beskæftiger sig med aktuelle sociale og politiske temaer. Prisen har til formål at øge bevidstheden om Europas sociale, politiske og kulturelle spørgsmål. Denne podcast er produceret af Europarl Radio Europaparlamentets webradio.
11: Schengen.
12: Шенгенското пространство днес обхваща териториите на 27 европейски държави, сред които 23 държави членки на Европейския съюз, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. То позволява свободното пътуване от една държава в друга, без да се преминава през гранични проверки, независимо от вида на границата, която се пресича – сухопътна, морска или въздушна. Така човек трябва да премине през граничен контрол само при пресичане на външна граница, т.е. граница между Шенгенска държава и трета държава, например между Полша и Украина. Неотдавна към Шенгенското пространство се присъединиха нови държави. Хърватия стана част от него на 1 януари 2023 година. В край на 2023 година държавите от Европейския съюз единодушно решиха да дадат зелена светлина за премахването на граничния контрол с България и Румъния по вътрешните въздушни и морски граници на Европейския съюз, считано от 31 март 2024 година. Решението за премахване на контрола по сухопътните граници обаче ще бъде взето на по-късен етап. Това означава, че само две държави членки на Европейския съюз не са част от Шенгенското пространство – Ирландия и Кипър. Понастоящем Кипър е в процес на оценка за това дали страната отговаря на всички необходими критерии за присъединяване към зоната без граници. Ирландия не е правно задължена да влезе в Шенгенското пространство, въпреки че може да поиска това по всяко време. Важно обаче да се отбележи, че всички граждани на Европейския съюз имат право на свободно движение, независимо дали са граждани на държава, която е част от Шенгенското пространство или не. Следователно, когато пресичат граница между държава членка на Европейския съюз, принадлежаща към Шенген, и държава членка на Европейския съюз, която е извън Шенген, европейските граждани преминават само гранична проверка на тяхната самоличност.
11: Libre circulation des personnes.
13: Schengen.
11: It's based on co-decision.
13: Problems at the border.
14: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
13: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
12: Когато става въпрос за граждани на трети държави, държавите от Шенген разполагат с хармонизирани условия и процедури за получаване на визи за краткосрочно пребиваване, които позволяват на техните притежатели да се движат свободно в рамките на Шенгенското пространство за период до 3 месеца, в рамките на половин година. Не всички граждани на трети държави обаче са задължени да кандидатстват за шенгенска виза. Например, американските и австралийските граждани са освободени от това задължение.
11: Шенген.
12: Шенген не предполага безусловно премахване на всякакъв вид контрол, свързан с пътуването. В тази връзка, отрешаващо значение е да се има предвид разликата между граничните проверки и проверките за сигурност. Последните се извършват от съображения за сигурност, например на летищата, и обхващат и пътниците, които пътуват в рамките на Шенгенското пространство. От пътника може да се изисква да представи документ, удостоверяващ неговата самоличност, за да докаже, че е законният собственик на билета си за пътуване. В същото време следва да се отбележи, че по изключение граничният контрол може временно да бъде въведен от държава от Шенген, когато тя установила сериозна заплаха за своя обществен ред или вътрешна сигурност. Тази възможност беше прилагана на практика няколко пъти, например от Франция, която възстанови граничния контрол поради терористични заплахи.
11: Шенген.
12: Целта на Шенгенското споразумение е не само да улесни пътуванията, но и да запази сигурността на цялото пространство. Шенгенската информационна система представлява специално създадена база данни, която позволява на полицията и други компетентни публични органи да въвеждат и проверяват информация по различни казуси, включително за изчезнали или издирвани лица. Това е платформа за сътрудничество между правоприлагащите органи от различни държави, която допринася за поддържането на високо равнище на сигурност, особено що се отнася до външните граници на Шенген. Шенгенското пространство е създадено през 1985 година, когато 5 държави членки на Европейския съюз решиха да премахнат контрола по вътрешните си граници. Инициативата е част от поредицата стъпки за задълбочаване на европейската интеграция след Втората световна война и е насочена към изграждане на взаимно доверие чрез премахване на границите. Името на общото пространство идва от община Шенген в Люксембург, където е подписано първоначалното споразумение. Така наречените достижения на правото от Шенген, т.е. цялостният набор от законодателни правила и разпоредби, които днес съставляват шенгенските споразумения, са неразделна част от правото на Европейския съюз от около 20 години, благодарение на договора от Амстердам. Днес, повече от 30 години след подписването на шенгенското споразумение, над 400 милиона граждани, живеещи в шенгенското пространство, пътуват свободно. Шенген не само улеснява движението на хора, било то за бизнес или за почивка, но също така стимулира европейската икономика и подобрява качеството на нашето ежедневие. Шенгенското пространство представлява едно от най-големите постижения на проекта за европейска интеграция.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
15: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
16: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là, per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
17: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
18: Di cosa vi occupate?
17: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
18: Quali sono i vostri contatti?
17: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio la direzione del carcere, e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
18: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
17: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
19: 62-3.
20: 6-0-20 che?
21: 60-23.
20: 6-0-2-3.
19: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.